Sekufike thina sidlingi ezuzoseza. Sekudlala ibhinqo silahlala ukho.